0: živo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodim po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Sen Radio Salomon, pred nami je uživanje v najbolj vročih ritmih urbanih latino hitov, ki jih bova za vas zavrtela DJ Buci in Doroteja. Prihaja pregled lestvice La Hora Feliz. Ahora es tiempo para los ritmos más calientes. Y en posición vigésima, na 20. mestu začenjamo z Jessie Reyes iz Slater, Loquita.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.